Miles Smith an den Neil Horan an Drive Safe vu her a 4 Minuten se 7 Nauer op dese Main de Mooien. Ja, wann die nullläicht dat an hestat dat der Vakanz wahrscheinlich scho River ass oder rich kënz Vakanz de Musik gët derwer lofir déi. Dei der Titan heieren die erheem sinn. Oder Fläsch gimmer Jo an der Vakanz gelauscht dat fir déi sinn Jardins froh, die lo beim Pool schon haut de Mooie kënnen den RTL lauschtren. 10cc an Dreadlock Holiday an dann den Journal vun 7 Nauer.

Wei Dalton hai op RTL ma mal Verro Soler ze summen Manila. De Bowser gëtt et loom. Mir sinn an Richtung halb fënne wenn eréi am RTL feiowend. Och nach bëssen 90er Musik dann dënos.